hold you, let the world disappear.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: I was in the club. Something in the bar.

0: שלום מאזינות ומאזינים, אני לילו גסי מבית ספר הרצוג. אנחנו באים לפה כל יום רביעי, איתי עוד שתי חברות מהאולפן.
1: שמי נוי תמר.
2: שמי שילת ביטון.
0: והיום אנחנו נדבר על הנושא מותגים. אז בואו נתחיל. מהו מותג לדעתכם?
2: שם של חברה.
1: זה כאילו כמו אדידס, נייק,
2: זארה,
3: כל אלה.
0: האם חשוב לך שהמוצרים שאת משתמשת בהם יהיו ממותגים?
2: כן.
0: לדעתי מותגים, אני לא חושבת שהמוצרים שאני משתמשת בהם יהיו ממותגים. לא רק ממותגים, אני יכולה לקנות גם סתם מחנות ואני לא חייבת שהמוצרים שלי יהיו ממותגים. אלו מותגים פופולריים במיוחד בקרב התלמידים בבית הספר.
2: גם מותגים עולים הרבה כסף, במיוחד כאילו מרדס, איך אומרים?
1: מרצדס.
2: כן.
0: לדעתי התלמידים בבית הספר אוהבים כסף, אוהבים
2: לקנות דברים.
0: כן. כיצד את בוחרת בגדים, נעליים או טלפון סוללרי לפי האיכות או מחיר או מותג?
1: אני יש לי אייפון, בחרתי את האפל ולא סמסונג, כי זה טלפון גם יותר יפה ולדעתי טוב.
2: אני משתמשת גם בגלל האיכות וגם בגלל היופי, שזה כאילו יפה ולא מכוער.
0: אני בוחרת בגדים, נעליים, זה לפי האיכות ולא לפי מחיר או לא לפי
2: מחיר
0: מותג.
2: לא, לא ממש מעניין.
0: אני בוחרת לא לפי מותג. אני פשוט בוחרת לפי האיכות, לפי איך שזה מרגיש. ועכשיו אנחנו נשמע את השיר של אושר כהן, כולם גנבים.
2: מיהו.

0: שלום לכם, חזרנו מהפסקת שירים, ועכשיו אנחנו נמשיך בדיון על מותגים. האם אתה מרגיש לחץ חברתי ללבוש?
1: קוראים לי איתן קריאף, אני יוצא פרסוג, כל יום רביעי אני בא לפה.
0: עכשיו, האם אתה מרגיש לחץ חברתי ללבוש בגדים או נעליים של מותגים מסוימים?
1: יש את האמת, לא כל כך, אבל יש דברים שאני אוהב, אני אוהב ללבוש, ואני רוצה שגם יהיה כמו, כאילו, שיהיה לי כמו של חברים שלי.
0: כאילו...
1: כאילו...
0: אתה אומר כאילו...
1: אני אוהב, אני אוהב, כאילו, אני לבחור מה שאני אוהב. לא שיבחרו לי.
0: אתה אומר יש פעמים שאתה רוצה ללבוש כמו חברים שלך, אבל יש פעמים שהרוב אתה לובש מה שאתה רוצה.
1: כאילו חצי חצי, התכוונתי. חברות שלי.
0: האם התלמידים שלובשים מותגים זוכים ליחס שונה מהחברים שלהם?
1: לא. חוץ מיפה, מאוד, זהו.
0: אני גם חושבת שזה שהם לובשים מותגים לא אומר שהם צריכים לקבל יחס שונה או משהו כזה.
1: אני עכשיו אלבש, סתם דוגמה, פוקס. יגידו לי משהו על זה?
0: פוקס זה לא מותג.
1: נכון, זה לא מותג. לא כמו אפל, שזה מותג, אתה מסתובב עם זה. עם חוצה של נייק, אדידס.
0: האם לדעתך מותגים משפיעים על ביטחון עצמי של תלמידים?
1: מה זה, שוב פעם, שוב פעם?
0: האם לדעתך מותגים משפיעים על ביטחון עצמי של תלמידים?
1: לפעמים הם משפיעים, אבל הרוב לא. הם לא יכולים להשפיע על ילד.
0: לדעתי מותגים לא משפיעים על הביטחון של הילדים. האם היית מעדיף מוצר לא ממותג ואיכותי על פני מוצר ממותג ויקר יותר?
1: אם היה לי את האפשר, אם הייתי רוצה את זה והייתי מאוד רוצה את זה, הייתי עושה את זה. כאילו הייתי...
0: לדעתי?
2: אבל אם היית מקבל חולצה באיכות טובה ולא כתוב עליה נייק והאיכות שלה כן טובה,
1: גם אם זה לא נייק, וזה איכות טובה, אין לי בעיה. לדעתי, גם אם זה מאליקספרס, לא אכפת לי.
0: לדעתי, אני הייתי מעדיפה מוצר שהוא לא ממותג, הייתי מעדיפה, באיכות טובה. אם זה באיכות טובה, ברור. אני גם ממותגים, פחות. אני קונה מדברים שהם לא יקרים. העיקר האיכות. אני מעדיפה האיכות מאשר... זה. טוב, עכשיו אנחנו נשמע את השיר של בן צור, אמא שלך.
3: נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד.

0: עכשיו אני אשאל אותך שאלות, תציגי את עצמך.
1: אני שילת ביטון ואני בבית ספר הרצוג וחזרתי ויאללה.
0: האם סוג הטלפון הסוללרי שלך משפיע על מעמד החברתי של התלמידים?
1: אני חושבת שקצת, או הרבה, לא יודעת, אני חושבת שכן. כי הרבה כאילו עושים טיק טוק וזה, כאילו במיוחד הבנות, והבנים כאילו, לא יודעת, נהיים מושפעים אחד מהשני.
0: האם התלמידים משווים ביניהם לפי דגם הטלפון שברשותם?
1: אני חושבת שכן.
0: אוקיי. עד כמה חשוב לך להחזיק בטלפון של המותג המוכר?
1: מה זאת אומרת?
0: כאילו, עד כמה זה חשוב לך שלמשל הטלפון שלך יהיה מותג, שהוא יהיה מוכר, למשל יש אייפון, אז כמה זה חשוב לך שהוא יהיה מותג מוכר?
1: הטלפון שלי מוכר הוא סמסונג.
0: האם פרסומות ורשתות חברתיות משפיעות על בחירת הטלפון שלך?
1: לא. זה לא אני קניתי לעצמי, זה הום שלי קנו לי. כאילו, אני רציתי בהתחלה אייפון, אייפון 14 פרו מקס. כי, איך כמו זה? זה גם היה יפה, וגם כאילו רציתי אייפון, לא רציתי סמסונג. כי יש שם גם אמוג'ים יפים, גם כתב יפה. ואני אוהבת אייפון, אבל אני עכשיו סמסונג וגם איתו אני מסדרת.
0: לי קנו את זה בבת מצווה, ביום הולדת, פשוט תביאו לי את זה כהפתעה.
1: נכון.
0: זהו, אז...
1: עכשיו אנחנו נשים את השיר בידט, ואחרי זה נחזור.
0: יאללה.

0: אכן, אכן, כאן אנחנו מסיימים את השעה הראשונה עם תלמידי בית הספר הרצוג. מיד לאחר חדשות נחזור אליהם. אני דוד ביטון, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. שעה ראשונה מסתיימת, מיד מיד החדשות ונחזור אליכם עם תלמידי בית הספר הרצוג. חדשות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 11. מליאת הכנסת צפויה להתכנס כעת לבחירת מבקר המדינה הבא בהצבעה חשאית. המועמדים לתפקיד הם השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו, הזוכה לתמיכת הקואליציה. השר דוד אמסלם מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הסכמת ישראל לדרישות האמריקניות בנוגע למלחמה בחיזבאללה נובעת מן העובדה שאנו זקוקים לעזרת ארצות הברית בהסרת האיום החמור ביותר על ביטחוננו, האורניום המאושר שנשאר בשטח איראן.
3: השאלה היא כזו, האם אנחנו שומעים לאמריקאים כן או לא? להערכתי, אם לא היה סיפור הגרעין, אנחנו לא היינו שומעים להם ותוקפים, איך אמרתי, רוסים חצי לבנון עד שהחיזבאללה יפסיק לראות על התושבים. אבל היות ויש לך פה איזה אירוע שזה שאלה קיומית למדינת ישראל, הסיפור של האירוענים, הקטע הגרעיני, בוא ניתן סיכוי למסע ומתן למצות אותו לאמריקאים, שלא נפגיע.
2: השר אמסלם אמר את הדברים בריאיון לעקיבה נוביק ולקרן אוזן. הודעת הרשויות החרדיות כן מפסיקות את שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל בשל מעצרם של משתמטים מגיוס לצהל. ראש מועצת קריית יערים יצחק רביץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי רק הידברות תפתור את המשבר.
4: זה לא ילך כאן בכפופי ידיים, תבינו את זה. אין חיה כזו שעל ידי כוח או סנקציות כלכליות משנים דעתו של אדם. יש כאן ויכוח משתי ציבורים מה הדבר הנכון למדינת ישראל. יש כאן ציבור שבא ואומר שלולי לימוד התורה יש סכנה קיומית למדינת ישראל ולעם
2: היהודי.
4: מישהו בחן את זה? מישהו בדק את זה?
2: ראש מועצת קריית יערים התראיין לאסף ליברמן וליובל אלבשן. הרשויות החרדיות הודיעו על החלטתן להפסיק את שיתוף הפעולה העירוני עם המשטרה במכתב ששלח היושב ראש של פורום הרשויות האלה, ראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין, למפכ"ל דני לוי. סערה בדיון של ועדת הכספים של הכנסת בחוק המעונות. גלעד קריב מהדמוקרטים התפרץ לעבר היושב ראש משה גפני מיהדות התורה.
5: משפחות יושבות שבעה השבוע הזה על הילדים שלהם.

0: ברשות התורה, חצוף לכמותך.
1: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי זעמו של חבר הכנסת קריב התעורר משום שיושב ראש ועדת הכספים גפני השתיק את עמיתתו לסיעה נעמה לזימי ודרש ממנה לסתום את פיה. בהודו נספו לפחות 21 בני אדם בדליקה בשכונת מגורים בדלהי. לפי דיווחים בתקשורת ההודית, חלק מהנפגעים הם אזרחים זרים שבאו למקום לצורך טיפול רפואי, כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. המשטרה עצרה תושב מעלה אדומים בן 16 חשוד שהיכה באכזריות לפני כשבועיים כלבה בכפר עטרה שליד רמאללה. מפקד מחוז שי ניצב משה פינצ'י מסר כי מיד עם קבלת התיעוד של ההתעללות נפתחה חקירה מאומצת לאיתור החשוד ולמעצרו. הוא הגדיר את המעשה אירוע קשה ומזעזע של התעללות אכזרית בבעל חיים והוסיף כי המשטרה תמשיך לפעול בנחישות למיצוי החקירה ולהבאתו של החשוד לדין. כך מוסרים כתבנו אנסטסיה סטוקן וחיים גולדיץ'. ההתפרצות של נגיף האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שגבתה את חייהם של יותר מ-200 בני אדם בחודשיים האחרונים, משבשת את הכנות נבחרת הכדורגל של המדינה למונדיאל. השלטונות בספרד ביטלו משחק הכנה שהיה אמור להיערך בשבוע הבא בין קונגו לצ'ילה בשל המלצת מחלקת הבריאות העירונית בלינאה על סיכון

0: לבריאות הציבור. בשל החשש מהפצת הנגיף, שוהה נבחרת קונגו בבידוד של 3 שבועות בבלגיה, לפי דרישת הוועדה המארגנת וממשלות ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי עם נחיתתם ביוסטון בשבוע הבא, יעברו חברי המשלחת בדיקות רפואיות מקיפות לקראת משחקם הראשון בטורניר מול פורטוגל ב-17 ביוני.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארות את היום השחור ההוא.
2: הוא בא עם הסכין ממאה שערים?
1: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
3: התחזית בחסות?
4: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
6: ברדיו דימונה, רדיו דימונה,
7: 106 FM. ¡Pero que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

אנחנו היום נסכם את הנושא שלנו על מותגים. אז דיברנו על מותגים וככה זה. אז אני אשאל שאלה. לדעתי מותגים משפיעים על חיי התלמידים. הם לא כזה משפיעים על חיי התלמידים, אבל הם זה בסדר. ועכשיו אנחנו גם נשמע את השיר של הוויה של בן צור.

טוב, אז בוא נסכם את הנושא שלנו היום, את הנושא מותגים. לדעתי, לא כל מותג, לא כל דבר חייב להיות מותג, וגם לא כל בן אדם צריך לקנות מותג. אפשר גם קצת להתפשר ולקנות דברים שהם לא של מותגים ולא עולים יקר. ואני ללוגסי מבית ספר הרצוג, ועכשיו נשמע את השיר בן צור אהבת השם.

אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

תתן את הכל בשבילנו. תודה רבה. השיר הבא, הוצאתי לטיקטוק בתור סקיצה. רציתי רק לשאול אתכם מה דעתכם, והנה עכשיו אני פה איתכם. תודה רבה שאהבתם. פארק הירקון, ערב טוב.

0: את הכל בשבילנו.
1: תודה רבה. השיר הבא, הוצאתי לטיק טוק בתור סקיצה. רציתי רק לשאול אתכם מה דעתכם, והנה עכשיו אני פה איתכם. תודה רבה שאהבתם.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: Don't just rush the scatter. Feel the flow. The floor is yours. Can you feel the heat rising? Move in. Step up. Right now.

0: 106 FM.
1: אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפחות.

והדפים הלבנים לא מפסיקים להתמלא. מה שקשה לי להגיד אני כותב ומגלה. אני מסתיר את הפנים שלא תראי אותי בוחר, לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

ללב, מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדום, זה בגללך.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתסחק.

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים והעיניים היפות, חיי נבו מלא גופות, האש שלי מזויפות שלא תקרא